tilvuutja sindel kauna kohtin mauhaumas. Harve täpki vanguit. Kauna kohtin lektor. Internaata mulla on itse kauna kohtin mauhaumas. Laakka kitsi kaiken itse kauna kohtin lektor. Haavi patsiltuut ja sindel kauna kohtin mauhaumas.